en maske. Hør med. 1, 2, dra, springe! 9, 9. Hva er flere forstyrer oss 9 av stadsen?

0: gjør den tata med å skønne sminken enn for klien. Du klår nå tangen, og vi kan bare legge den.
1: 1, 2, 3.